0: shi da rufi sai sarki.
1: Wannan haka yake kayataccen shirin nan da ya saba koyar da ƴan uwa mata girke-girke na zamani da na dauri daga nan tashar radio farin cikin al'umma dake zuwar muku a dukkanin ranar Litinin da misalin karfe 5 na yamma a kuma maimaita shi a ranar Alhamis da misalin karfe 1 na rana a kuma maimaita shi a ranar Alhamis da misalin karfe 1 na rana dake zuwar muku tare da Fatima Yunusa Musa.